0: خراب نشي
1: ها.
0: بل دري وڑا پاکستان ترکی او سعودي عرب امریکې ته ویل شي چې تاسو سیاسي حل وګورئ ایران سره ولې چې دا خو ډېر روانيږي لګیا دي نو دا هم یو پکې اسپیکټ دی
1: دا یو بدلون دی او دا تاسو ډېر ښه ویلو چې یعنی حالات یا سیمه بدلېږي خو د دفاعي نقطه نظر خټک صاحب زه یو بل هیستوریکل پرسپیکټیو یا تاریخي تناظر کې یو پوښتنه کوم زما خیال لري تاسو هغه کتاب لوستی دی موږ په باسوم کړو موږ لوستی دی پیرس 1919 سکس منتھس دیٹ چینجډ the world da the margaret mckellen's kitab de tarikhi kitab de da kitab wai che 1919 ke the paris shpag mya she chewi da duniya naqshay pa parkar bande de dre mashran joda kade wa da pas manzar me zikr welo che the 9/11 da na yawlasam september da pekh narusto west ya gharbi lade che da khpal difai نقطه نظر د سکیورټی د جاسوسي دارو د خپل نېشنل انټرست قومي مفاداتو یا د نړیوالو چې کم د مذهبونو نظریاتي په کې ډیر غټ بدلون راوسته خو هغه څه چې په پیرس 1919 کې شوی وو د غدري غټو طاقتونو هیوادونو کړیو دا غیر سودا سیمالو بده چې د 9/11 وروسته به اسلامي هیوادونو هم ځان په ډیرو حوالو سره بدل کی مثال په توګه په دې منځري ختیځ کې د حزب الله د حوثیانو د القاعده د داعش په ممکنه توګه باندې په آینده کې داسې اپراتی ډلې جوړې نشي په خپل نصاب کې به شامل کی په قومي تګلارو کې به شامل کی تاسو محسوسوي په منځري ختیځ کې په عرب هیوادونو کې یا په مسلمان هی وادونو کې داسې کوم بدلون محسوس کړی تاسو یعنی دفاع د پاره خصوص موجود دی خو نظریاتي بدلون کنا دا احساس وسم د 9/11 دا دی سبا د بل سبا یو اجتماع کلیزه پر کېدون کې د وسم هغه حالات دي
2: ما خیال دا دی چې هر دور کې چې کوم طاقت نه دی یا د طاقت تقسیم دی یا د نړۍ تقسیم چې کوم دی هغه مختلفو طریقو سره کې چکم حوالہ تاسو دا جنگ عظیم اول نپاس چکم شوی وا چکم ځکه نړۍ تقسیم کړل شولا فرانس او برتانیا کې نه استلو خپل کې دا پورا نړۍ تقسیم کړ
1: امریکا ور سره پکې شامل وا امریکا ور سره پکې شامل وا
2: امریکا هم پکې شامل هو چکم لوی کردار او هغه فرانس او برتانیې والو پکې هغه وخت کې بیا دویم جنگ عظیم نپاس بیا دا چکم نن مونږ بدلون ګورو نو هغه ډیر غټ راغلو او بیا چکم نړۍ بدل شولو نو دا طاقت بیا دا چکم دا اقتصادی طاقت دی ټکنالوژي طاقت دی هغه استعمال دل شروع شولو او یو نوی دور شروع شولو چکم ځکه مونږ ګورو چې ګوګل دا یو ملک نه زیات لوی طاقت دی د کشانته امازون دا یو ملک نه لوی طاقت دی ولې چې دا هغه لکه لوی ادارې جوړې شولې ټکنالوژي په بنیاد باندې چې هغه په نړۍ باندې ډیر لوی گرفت وکړلو و چې کم هواد کې وینو یا ایتایری کبل چې هغه ال تک اثر زیات شولو نو هغه تقسیم تاسو ته یو هغه ښکارا شولو بیا چې کم غربت او امارت په میز باندې هم یو تقسیم راغللو چې کم تعلق زمانه د خیال چې د مذهب سره او نن هم نه دی ګوري دا وخت چې سمره نړۍ کې جګړې دي نو هغه کې اکثر جګړې چې کم دي هغه مسلمان ملکونو کې دي او چې کم غربت دی نو هغه تقریبا تاسو ته نړۍ کې هر چرته ښکاری اگر تاسو ته په افریقا کې ډیره زیات ښکاری په آسیا کې ښکاری بیا چې کم طاقت ټول کې زیات مراکز دي چې کم ځکه طاقت مرکز شوه دي نو هغه به تاسو ته مډل ایسټ کې ښکاری تاسو هغه په اوور اول چې کم د ایشین کانټیننټ دی هغه کې ښکاری چې کم لاتین امریکا دی دلته کې امریکای اول ډیر زیات طاقت خودلو او بیا امریکای ته لاس ورسته کړلو چین راغلو چین ته امریکای چې کله تعلقات خراب شول نن چین دا لاتین امریکا سره چې کم د سالانه تجارت دی هغه 3.8 ارب ډالر ته رسیدلې دي چې کم یو خلا امریکای پر خدلې واغال تر اغلا دا ما خیال دا دي چې اوس چې کم نن نړی دا پدې کې اټول چې کم جګړه دا هغه د وسایلو جګړه اولم و اوس یو نوی لیول ته لاړه دا چې کم ځکه دیوا دې تھیلو جنگ نه دی دا خو دا چې کم ریئر ارت منرلز دا هغه جګړه هم دا ټکنالوژي جګړه هم دا نو تقسیم یو بل طریقه سره شوه دی او هغه کې لوی طاقتونه دي هغه اجاره داری دی یقینا چې
1: څنګه چې موږ مخکې پښتنه کې ویلو چې د the big three درش لویو پکم کچ وڈرو ولسن و د امریکا ڈیوڈ لوئڈ و جارج

ایرانی ملاتړ لرونکو یمنی حوثی وسلوالو په سعودي عربستان کې د تیلو او په نور مهم مرکزونو د حملو دعوه کړې ده. سعودي چارواکي وایي د هیواد د سویل لویدیځو سیمو په بریدونو کې لسګونه کسان ژوبل شوي. د سعودي چارواکي وایي قوي ځواب به ورکوي. په سعودي کې د حوثیانو د دې تازه حملو نه یوازې یوه میاشت د مخه په مکه معظمه کې سعودی عربستان، ترکیه او پاکستان یو شریک دفاعی تړون کې ویلی وو په درې وړو هیوادونو کې که په یو هم وسلوال برید وشو په ټولو به برید ګڼل کېږي. آیا په سعودی عربستان د حوثیانو تازه برید د مکې د تړون تر مخه په پاکستان او ترکیه هم برید دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ډېر خلک یې ځواب لټوي. نن به د منځني ختیځ د ورځ تر بلا خرابېدونکي حالاتو او د دې پسیمه د اغیزو سپړنه کوو. راسره اوسئ.

0: سری مشه زرحمان بندرم دا سپړنه دا په موضوع د بحث څخه د مخه د همکار روح لمن یزي رپورت.
1: منځنی ختیځ یو ځل بیا له پراخېدونکې کړکېچ سره مخ دی. تازه د ایران له ملاتړه برخمنې حوثي وسلوالې ډلې په سعودي عربستان بریدونه کړي دي. د سعودي چارواکو په وینا حوثي وسلوالو د دغه هېواد په سویلي برخو کې ملکی ځایونه او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي چې له امله یې له اویاو زیات کسان ټپیان شوي دي. خو حوثیان وایي دغه بریدونه د سعودي د پوځي اقداماتو په غبرګون کې شوي دي. د وسلوالې ډلې ادعا کړې چې سعودي عربستان د دغه هېواد په شمالي الجوف ولایت کې پر یو زندان هوایي برید کړی چې له امله یې اووه کسان وژل شوي دي. د حوثیانو پوځي ویاند یحیا سری سعودي عربستان د کړکېچ د زیاتولو مسؤول بللی.
2: د یمن وسلوال ځواکونه د دې ترنګلتیا مسؤلیت پر سعودي دښمن اچوي. زموږ پر هېواد او خلکو هر ډول برید به له قاطع او سخت ځواب سره مخ شي.
1: د حوثیانو حملو په غبرګون کې سعودي عربستان ګواښ کړی شي د بریدونو د مخنیوي او د ګواښ د سرچینو لمنځه وړلو لپاره به ټول اړین عملیاتي اقدام وکړي. ریاض ویلي چې له خپلې خاورې، ملي شتمنیو او خلکو د دفاع لپاره د ټولو اړینو اقداماتو قانوني حق لري او هیڅ ډول برید به ونه زغمي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه کې اندېښنه ښودلې ده چې د دغه حالت دوام کولی شي سیمه کې حالات نور هم ترنګلي کړي.
3: د حوثیانو لخوا د سعودي عربستان پر بنسټونو په ځانګړي ډول پر ملکي تاسیساتو بریدونه د ستونزې د حل پر ځای د لا زیاتې ترنګلتیا سبب کیږي او موږ دا کړنې بې ګټې ګڼو.
1: بلخوا د یمن په رسمیت پیژندل شوي حکومت چې تر ډیره سعودي ملاتړ کوي وایي چې غواړي پلازمینه صنعا بیرته له حوثیانو ونیسي او په همدې موخه په یو شمیر ولایتونو کې د حوثیانو په مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه کړي دي. حوثیانو د 2014 کال سپتمبر کې له سختو نښتو وروسته د دولتي ودانیو ترڅنګ پلازمینه صنعا ونیوله خو نښتې پای ته ونه رسېدې. یو کال وروسته سعودي عربستان د یمن حکومت د ملاتړ لپاره پوځي ائتلاف جوړ او په دغه هېواد کې پوځي عملیات پیل کړل. خو 2022 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې رسمي اور بند وشو. خو اوس له کلونو نسبي آرامۍ وروسته جګړو زور اخیسته او اندېښنې دا دي چې ښایي روان کړکېچ سیمه ییزه بڼه خپله کړي. رحلامین یزای، لندن.
0: هم په دې موضوع باسکو د خپلو ملمنو سره موږ سره ملګری کیږي د پوهنتون استاد او څېړونکی محمد محق، د پولیټکس څېړنیز ادارې مشر عارف انصار او خبریال او د چارو څېړونکی جانګر خټک. تاسو درې واړو ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علیکم سلیم شه. خټک صاحب، ولې حوثیان په همدې وخت کې یو ځل بیا سعودي عربستان په نښه کوي؟
4: تمام رائے دا ده چې دا چې کم اوس کړکېچ زیات شوی دی د دې بنیاد هغه جنگ دی چې کم په خلیج فارس کې روان دی، ټیکنیکلی روان دی. فی الحال دقت کیږي خو امریکې او ایران ترمنځ چې کم جنگ دی دا هغه سره ځکه نږدې تړل شوی دی چې ایران سره دا چې کوم حوثیان دی هغه هغوی سره نږدې دي او هغوی ملیشیا ګڼل کیږي. نو هغوی د طرفه سعودي عربستان باندې هغوی دا بندیز ولګولو چې تاسو باب المندب چې کوم د بحر احمر یو تنگلا لکه تنګه لاره ده، سمندري لاره ده، هغه ور باندې بند کړله او سعودي عربستان ته چې تاسو خپل تیل په دې لاره نشي لیږلی ځکه چې تاسو په موږ بمباري کړې ده. دا پیښنه هم شوې وه چې دا کله چې د ایران چې کوم رهبر وو د هغه جنازې نه پس د حوثیانو یو وفد واپس راتللو سنا ته، نو هغه وخت کې دا برید شوی وو په اغذی باندې، ایئرپورټ باندې چې کوم تور د حکومتي چې کوم هلته کې د سعودي عربستان مرګرې حکومت دی هغه د طرفه برید شوی دی. خو حوثیانو دا ویل چې دی پشا سعودي عربستان دی. او بیا دا هم لکه د تور لګول شو په اوسیانو چې دی وسله روړله نو کیسه الته نه شروع شوله بیا دی سمندري بندیز لګولو اوس چې کم جنگ روان دی زما خیال دا چې دا د نوی جنگ تیارې دی ولې چې باب المندب سه سیمې داسې شته دي چې هغه اوس هم د حکومتي چې کم ځواکونه دي هغه کنټرول کوي او دا څنګه چې دا کوشش کوي چې د لاسته کې
0: سمده خټک صاحب زما راتلونکو پښتنو بم دغه طرف ته ځي چې د نوی جنگ تیارې څنګه دی او نوی جنگ به څنګه وي دې ته بالکل زو تاسو صحیح ټکی راته ویلو زرا زم تاسو ته محق صاحب حسین د ایران نږدې ملګری دی او سعودي د امریکې آیا د حسینو تازه بریدونه د ځینې څېړونکو په اند د ایران د سیمه ییزه ستراتیژۍ یو برخه ده دا محور تاسو څنګه ارزوي چې دا اوسنی بریدونه چې دي دا د ایران د سیمه ییز ستراتیژۍ برخه ده په وکه
5: سلامونه بونې رئیس تاسو ته او ملمنو ته ټول مخاطبونه ته خو از نو پښتو یو لږ ضعیف ده زه فارسی خبر کوم
0: مشکل نشته ده بالکل تاسو فارسی کې خبره کولای شئ وو موږ کوشش کوو چې موږ هم پوه شو لزم کور دن کې لازم نه تاسو په خبره پويږي او بالکل خبر وکړي
5: ډیر مننه در حوادث اخیر کې رخ داد بین ایران و امریکا در خلیج فارس اول خوب یک چالش جدی برای ایران بود خصوصا با کوشش شدن رهبر ایران تصور این رقم بود که شاید فروپاشی حکومت رو دنبال داشته باشه که اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد یک تحول بسیار کلان در تمام منطقه رخ می داد و توازن قوا موازنه ای که بین نیروها در سطح منطقه ای سمیز قوا و بین المللی توازن هم تغییر میکرد ولی دیده شد که دولت ایران دوام پیدا کرد و از یک بحران بسیار سخت عبور کرد دوباره در صدد بازارایی شد در صدد تجدید قوا خود را نو در منطقه بازسازی کنه از ضربه هایی که حزب الله قبلا خورده بود در لبنان سقوط حکومت بشار اسد و چالش های هم که در خلیج ایجاد شده بود و هنوز هم ادامه داره اینا همه به همدیگر ارتباط داشت حالا دولت ایران موفق شده که یک کم ای موازنه را عوض کنه و طبعا بخشی از ای برمیگرده به نیروهای نیابتی پراکسی فورسز به حساب اینا بازوهای اساسی ایران هستن ایران مستقیم نمیخواه با سعودی درگیر شود اما حوادثی که اخیراً رخ داد با از جمله نزدیک شدن ترکیه و پاکستان و سعودی به همدیگر بخش از یک سیاست کلانتر ایالات متحده هم بود که بعضی از سیاستگزاران آمریکایی در صدد این بودند که نقش آمریکا کم شود در خاورمیانه و این نقش به همپیمانای خود در اونجا بودن و این همپیمانا باید بتونن خلأ پر کنند حالا این خلأ اگر به این شکل پر شود به نفع ایران نیست
0: ها موږ څه په ترکیه پاکستان سعودي عربستان ټول باندې باس کوم تاسو ته بیره ګرځم البته ما په شروع کې غوښتل چې د ایران د سیمیز ستراتیژي په موضوع ځان پوه کو عارفان سر سب څنګه چې موږ څه په دغه دریو هیوادونو ذکر وکړو دا اوس پښتنه جوړیږي چې موږ ځان پوه کو ستاسو په اند بریدونه د سعودي عربستان ترکیه او پاکستان لخوا د مکی د ګډ دفاعي تړون لاس لیک شاوخوا یو میاش روستو شول من پوه کچې د مکی تړون چې کم دی دا وای چې پر یو هیواد وسلوال برج چې دی دا په ټولو درې وړو هیوادونو برج ګڼل کیږي نو کچری پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کوي په دې جنگ کې او د دې بیا تاسو امکان ویني چې د دې روستو بیا کچری پاکستان باندې د افغانستان نه حمله کیږي یا د هندستان نه کیږي نو د هند خلاف یا د افغانستان طالبانو خلاف سعودي عرب د پاکستان سره مدرزه شي
6: جی بنی صاحب نو د دې بنیادی تور باندې د ټول ټرمز چې د مکا اگریمنت هغه پبلک کې نه دی راغلی هغه ادا نه دی خولي چې مطلب چې آیا چې څنګه به حالات جوړیږي نو یو بل ته بغی تیار شي دفاع لا بل دا دی چې دا نوې ډیفنس اګریمنټ دی او دی کې بعض خلکو کمپیر کړی هم دی چې نیټو سره چې دا خو د اسلامک کنټریز نیټو دی خو دا دی چې دی درې واړو کې الا انټر آپریبلټی نه دی مطلب د یو بل سره مطلب داسې دفاعي نظامونه داسې تړلی نه دی چې هغه بس یکدم به تیار شي نو دی کې دا تبصرې کیږي چې بس دا خو الا پورا فعال نه دی او دا دفاعی دے مطلب یو بل چا باندې اٹیک کولول نه دے او دے کی دام دے چې خبرې چې د چا خلاف ته خو آیا چې کم سوال تاسو وکړه چې فرض کړئ چې پاکستان باندې دا افغان طالبان یا افغانستان طرف نه حمله وشي یا هند طرف نه نو آیا ترکی او سعودي بم مرستل براشي نو دا کلیر نه دی الا دا دا دا ټول چې کم ڈیٹیلز دی دا الا پبلک کې ندی راغلی او نا خول کیږي لیکي
0: او مونږ نن ته ټولو غټه پښتنه هم دا کو کم چې تاسو ول پبلک یا پولیس کې ندی راغلی او خلک په دې باندې سار نه باس کوي چې وس آیا پاکستان او ترکیه بخپل ځواکونه لګي خو تاسو ټکی وکړو دفاع دپای تړون دی نو زه خټک سیب دغه ټکی په مرسته سره قدم کې تړون نه مخې پاکستان ترکیه د سعودي په دفاع کې کېل شي څنګه چې اړپانسار سی وویل دا د ایران خلاف یو پراخ سیمیز ائتلاف هم کې دی شي یعنی د سعودي دفاع په دې تناظر کې پوه کوي
4: بالکل ما په خیال کم خبره چې اړپانسار سی وکړل زو هغه سره بالکل لکه یعنی ته اګری کې کوم سره چې خبره بالکل هم دقیقه ده چې دوه درې شیزونه ذهن کې وساتي لاسلی خوشاوي دي تړون شته دي او تړون چې کم جزئیات دی هغه ما سوای د یو نه هیڅ چاته نه دی معلوم یعنی یو باندې برید پټول او برید ګڼل کېږي او سره بیا دا چې کم یو نیټو پشان یو اتحاد ګڼل کېږي نو هغه خلا هډ کوارټر په سعودي عرب کې ټاکل شوی دی مشر به پاکستان ناراضي نه مشر شتا نه هډ کوارټر شتا نه ټي او آر شتا چې کم ته وایي چې کم بنیاد باندې بدا کار کوي نو دا مکمل توګه باندې فعال نه دی لہذا ما ته خو د دې امکان فی الحال کم ښکاری خو دا ضرور ده چې دا دوه دواړو هیوادونو یعنی پاکستان او د ترکیه چې کم امتحان دی هغه به ځکه شروع کیږي چې دا سعودي عرب د طرف به دا کوشش وي چې هغه به په پاکستان فشار اچي چې زر د دې چې کم دا نوې اتحاد دی د دې مشر وټاکي ځکه چې تاسو د طرف به راځي بیا هغه فیصله به هم د هغې د طرفه راځي ټول به خپله کې مشوره کوي هغه نه پس به کیږي نو لہذا ما ته فی الحال فوری توګه باندې د دې امکان بحیثیت یو اتحاد ګران ښکاري خو دا هم ذهن کې وساتئ چې پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ یو بل تړون هم شته دی او دا واضح نه ده چې آیا دا ترکیه سره چې کم تړون شوی دی یعنی سیف افریقی چې کم دی هغه او پاکستان او سعودي عرب ترمنځ چې کم تړون دی دا یو دي که دا مختلف دي کاری دفعه چې فی الحال خدا مختلف تھی نو هغه در لاندې کې دې شي چې بیا پاکستان باندې دا ضروری وی چې هغه په دې جنگ کې برخه واخلي تاسو ګوري بډیر سی ورسته تقریبا سه دوه ورځې نه په سوشل میډیا کې دا سه خبرونه دي چې کم بالکل مستند نه دي خدا ته یو خبرونه وایرل کیږي لګیا دي چې پاکستان خپل ځواکونه د یمن په پوله راوستې دي یعنی چې کم دغه پاکستان ځواکونه چول شي دي هغه ډیفنسیو پوزیشن دي یعنی پاکستان حمله د پاره تل نه دیتلې خو چې کم دی کې دا ځواکونه یعنی بیس دی نو هغه اکثریت ویل کېږي چې هغه د یمن پولیس سره نږدې دی نو آیا پاکستان به په دې جنگ کې برخه واخلي فوري توګه باندې دا پاکستان د پاره هم ځکه ډېر لوی امتحان دی چې پاکستان چې کم د ثالثه کردار اغسته دی په خپل مټو باندې هغه کردار خو به دی پاکستان له پاره را
0: زه دغه تر ته خټک سي
4: جګړه برخه جوړه شي جی جی
0: خټ خټک زه د انګريزي یو دغه ملګری کمات راخار کی ز غواړه مسجد چکم کلکټیو ډیفنس از ناتوز موست فندامنٹل پرنسپل آرټیکل 5 اف نارث اٹلانٹک ٹریٹی سٹیٹس دیٹ ان آرم attack against one NATO member shall be considered an attack against them all. That means the article says, yani da qisma د دې معنی دا ده په انګریزي کې مو ویلو د ناتو چې یو هیواد حمله په ټولو هیوادونو حمله ګڼل کیږي او دا عملي شوی هم ده. یعنی داسې کوم واضح میکانیزم تاسو وایي تر اوسه پورې په دې کې نه لیدل کیږي، خو بیا هم تاسو وایي پاکستان خپل ځواکونه چې دي د یمن پولې ته ورلیږلي دي، نو دې څه معنی ده؟ یا دا خبرونه کنفرم دي څنګه پاکستان داسې کولی شي؟ بیا
4: دا کنفرم نه دي، کنفرم نه دي، خو که تاسو سوشل میډیا باندې لاړ شي هلته کې هر قسم ته دکې پروپاګنډا هم کېدی شي. دا نوې مچ دا رښتیا دي، خو چې کومه خبره زه کوم هغه دا دی چې پاکستان ٹروپس پوزیشننګ چې کوم دی هغه په نظر کې ځکه ساتل پکار دی چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ چې کوم دفاع تړون شوی دی، نو هغه کې سعودي عرب کو بدا غواړي چې پاکستانی ځواکونه د هغه ځای کې وي چې کوم ځای نه سعودي عرب ته ټوکې دی ته خطر دی. نو دوه ځایونه نه دی، یو د ایران نه دی، نو پاکستان چې کوم ایئر اسټس کوم ته مونږ وایو چې کوم جنگي الوتکې دي هغه د ایران د چې کوم پوله ده بنیادي د کوم سمندر دی، نو هغه نه تقریبا 270 کیلومیټر لري پرتی دی. همدکه شان دی چې کوم ground troops دی نو پاکستان چې کم لیگلی دی هغه ټول ډیزرٹ فارمیشنز دی، یعنی هغه ځواکونه دی چې کم په صحرا کې جنگ کولې شي، نو هغه الته کې موجود دی او صحرائی جنگ د پاره کم ځکه نور جنگ کې دی شي په سعودي عربستان کې. یقینا چې جګړه په یمن په پوله باندې دا نو پاکستانی ځواکونه کې دی شي چې کم د دوړو مېس کې سره اګریمنت شوی دی اپ چې کم تړون دی هغه د لاندې کم ځکه پوزیشن کړي دا ډیر اهم دی هغه به نظر ساتل پکار دی. نو دا خبرونه اوس را روان دي چې دلته کې شته دي څومره دي سخت لکفوای چې زرګونو پښمیره کې دي. پاکستان تقریبا تھا لسونه 2000 ځواکونه ته لګلې دي او دا بالکل کنفرم خبر نه ده، خو چونکه یو جنگ روان ده پاکستان یو تړون برخه ده نو دا خبرونه پکې مېس کې را روان دي.
0: سمه ده. اوس دغه روسي یو بل تاسو څنګه ویل چې سیمه کې حالات بدلیږي؟ محق صاحب ځنی شنون کې وایي چې منځنۍ ختیځ د یوې نوې جیو پولیټیکې نقشې او نوي امنیتي نظم په لور روان دی، دا تصور ولې موجود دی؟ څنګه موجود دی؟ موږ پوه کړئ ولې د نوي نظم جیو پولیټیک نوي نظم او نقشې خبره کیږي؟
5: بیشتر باستاب یک تغییر در پارادایم جهانی است، یعنی گلوبال پارادایم شیفتینگ، که غرب به این نتیجه رسیده یا حداقل رهبری او در امریکا که نمیتونه بار کل جهان به دوش بگیره و باید دیگران را سهیم کنه در بخشی از مسئولیت. اما اونایی که همپیمان باشن و نزدیک باشن به غرب، کشورهایی که در خاورمیانه هم رابطه خوب دارن با غربی ها، اگر در این راستا سهم بگیرن مورد ویلکامینگ قرار میگیره از اون طرف. اما طرف دیگه قضیه چین و روسیه است که اینا هم استراتژی خود دارن در این تغییراتی که در سطح جهان میایه. بعد از بهار عربی تغییراتی که آمد، رژیم ها بعد سقوط کرد، رژیم های نو روی کار آمد. بعد از سباز حادثه کلان همی 7 اکتبر بود که تغییرات او را ما و شما در خاورمیانه دیدیم. در این وضعیت دولت هایی که قدرت های منطقه‌ای هستند مثل مصر، مثل ترکیه، ایران، پاکستان، سعودی، کدام اینها باید یک جای تعریف شده ای داشته باشند در این مپ، در این نقشه نوی که شکل میگیره. هنوز ما در نیمه ای را هستیم یا در آغاز یک تحول هستیم، دورنما کاملا روشن نیست به خاطر تداخل منافع و ای که یک تناقض است گاهی وقتا بین منافع مصر و منافع سعودی. مثلا در قضیه یمن از اول مصری ها راضی نشدن در کنار سعودی قرار بگیرن، مخالف بودن و من خودم از رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر شنیدم که گفت ما توصیه کردیم به سعودی ها که وارد جنگ با یمن نشوین به خاطر که در زمان جمال عبدالناصر ما تجربه جنگ داشتیم و یک جنگ بی نتیجه از راه دیگه غیر از جنگ باید در پیش بگیریم. در اینجا منافع اینها یکسان نیست. اما در قضیه باب المندب مصر و سعودی رابط منافع مشترک پیدا میکنند به خاطر اینکه ناامنی در دریای سرخ منافع دو را به خطر میندازه و در اینجا اینا مجبور هستند در مقابل روسیه و ایران استاد شوند. منتها در قضیه اسرائیل باز مصر و ایران منافع مشترک دارند نمیخواهند که نفوذ اسرائیل قدر زیاد شوه که اینا رو به چالش مواجه کنند. به خاطر در هم تنیدگی بسیار شدیده که در اینجا و تناقض هایی که هست، ما فعلا در یک مرحله فعل و انفعال هستیم، یعنی داینامیک شروع شده اما ویژن و دورنما هنوز روشن نیست که به کدام طرف خواهد رفت.
0: سمه ده. زه بل پوښتنه کوم د اریبانسر صاحب ستاسو نه چې بل پوښتنه کوم د دې نه مخکې، زه اکثره په پروګرامونو کې ویم او تاسو ته علم دی چې دا یوویشتمه پیړۍ چې د پټرولیم کلچر اختتام کیدونکی دی، په دې کې یعنی شپږ اویا کاله وروسته دا اوس چې موږ څه وینو د باب المندب اهمیت او د هرمز تنګي اهمیت او دا به بیا هم وي، خو دومره به نه وي څومره چې اوس دي دا بدلیږي لګیا دی. او په دې حال کې زبینه ما په ډیجیټل یا اے آئی په ټیکنالوژي په ذریعہ باندې خلک تصوراتي لارې هم جوړوي چې بیا به تیل څنګه سپلای کیږي، د قطر نه نوې سورې وتی شي کنه شي وتی وغیرہ وغیرہ. خو څنګه چې عارفان سر صاحب اوس محق صاحب ذکر وکړو، د چین، روس او نورو نړیوالو قدرتونو په منځني ختیځ کې د نفوذ، نو په دې باندې ستاسو نه زه پوښتنه کوم چې که دوی د خپل نفوذ د پراخولو په حال کې دي، نو دا کوششونه د چین، روس او نورو قدرت نړیوالو قدرتونو سیمې جیوپولیټیک نقشه څنګه بدلوي لګیا ده، یعنی دا نوې میپ څنګه تاسو وینئ؟
6: نو بنی صاحب، دغه ټول نه اهم پوینټ چې دی هغه دا دی چې اوس پورې چې د کم د مڈل ایسٹ سیکورٹی گارنٹی ہو امریکہ پلاس کے ہو اور چکم امریکہ بے سنا التا ہو گلف کنٹریز کے بیل بیل ذائقے کے اگر ٹول دے وجہ لو چ امریکہ ذمہ واری ہو او چ اس اگر دا سے اوش ہو چکم حالات جوڑ شو اگر کہ دا سے او لگ دل جا امریکہ آیا کولے نہ شو نہ یا کول غفتل نہ سیکورٹی اون شو دا دا دا گلف کنٹریز نو هغه په وجه باندې بدلون کې شروع شوه دی. اوس او دا سو رزو کې اوس بیانونه دا راغلی دي چې د ایس ای او کانفرنس او شو د چین صدر جی کې او هغه مصر ته لاړ او تاسو خبر وکړه چې د سعودي عرب خارجه وزیر چې د فیصل بن فرحان هغه روس کې دی. خو یو خبره ال طرف نه روان دی چې صرف د امریکا د سیکورټی ذمہ وار نه دی او موږ ته مطلب یوازې هغه نشي سیکورټی پرووایډ کولی. نو اوس عام تاثر دا دی چې هغه کې چې کوم د چین صدر او مصر کې بیانونه ورکړل چې دا چې د دې خطې سیکورټی ذمہ واري چې دی هغه د هیوادونو چې کوم دی ځای کې دی هغه ټول مخې د هغې ذمہ واري دی. او نو د دې مطلب چې کوم تاسو سوال وکړو چې دا چې نوې نقشې جوړیږي او چې نوې سیکوریا آرکیټیکچر جوړی هغه د دې مطلب نه دی چې ایران طرف نه خود دغه کنډیشن دی چې هغه غواړي چې امریکا د خطې نه اوزي اولې چې هغه وایي چې دا خو ټول زموږ خلاف هغه و. خو عام تاثر دا هم دی چې دغه مطلب دا دی چې صرف امریکا به نه وي، اوس دا مک اگریمنٹ هم دی او امریکا صدر ٹرمپ هم دغه مک اگریمنٹ تعریف کرے دے. روس او چین طرف نہ ام دا سے دغا خلاف آغا نہ دی راغ نو تو چکم نو نقشی جوڑی گی دغا بیسس دا کم از کم فریم ورک دغا جوڑی گی چی صرف امریکہ نہ دے او بل دا دے چی خواہ دا بیسونا خود دے لو چی امریکہ با سیکیورٹی پرووائڈ کئی او دا گلف کنٹریز وائی چی نہ صرف آغا خونشی کولے مونگ با چین تو بمزو روس تو بمزو او پلوم یو بل سر اگریمنٹ کاو او
0: سمدا. اوس دې کې زما په ذهن کې یو پوښتنه بل کول غواړم، دا د انفینشڈ لیگسی اف عرب سپرنگ یا د عرب بهار اوس پرلی نیمګړی یا نا تمام پاتې شوی میراث څه دی؟ دا چې موږ شاته سمرم باسو کو دا هغه سره زه کوشش کوم چې دا سه دا تاریخ ته ټوپ وو ادوار سره وتړو. خټک صاحب، 2011 کال کې له عربی سپرلی وروسته تر نن ورځې پورې سیما له یوه بحران څخه بل بحران ته ولې روانه ده؟ ولې د منځني ختیځ او شمالي افریقي یا مینا ریجن چې ورته ویل کېږي تر اوسه له سیاسي بې ثباتۍ، جګړو او کورنیو شخړو څخه په وتلو کې نه ده کامیاب شوې؟ دا یو غټه پوښتنه ده، خو غواړم چې د دې اوسنۍ جنجال سره تاسو دا کنیکټ کړئ او تر له اوسره موږ پوه کړئ.
4: ډېر صاحب ګوري، همیشه د پاره په یو سیمه کې حادثاتي چیزونه نه کیږي، هغه په شاړ ډیر عوامل وي. تاسو مختلف ځایونو ذکر وکړلو، او تاسو زه شروع د منځني ختیځ نه کوم، د دې جنگ نتایج نه کوم چې کوم مکمل تور باندې نه دی راغلي، اوس لږ ډیرې نتیجې راغلي دي. ګوري امریکې دلته تقریبا 12 بیسزو په منځني ختیځ کې نه نمشته دي، هغه کې اکثریت د وخت غیر فعال دي، یعنی هغه ته ایران دومره نقصان رسولې دي چې په امریکا کې دا وخت دا بحث روان دی چې آیا دا موږ دوباره جوړ کړو که پرېږدو، ځکه چې په هغو ریهبلیټیشن یا دوباره ریکنسټرکشن باندې یا دوباره جوړولو باندې اندازې دا دي چې لږ تر لږه 15 ارب ډالر لګي. نو سوچ دا دی چې پکار دا دی چې امریکا دلته خپل ځواکونه وباسي او ریپوزیشن یې کړي کم طرف ته دوه ځایونو ته، یو سعودي عرب هغه سیمه چې کومه د مصر او د اسرائیل پولې ترې نږدې ده، بل چې کوم هغه د اردن هلته کې او بیا اسرائیل، دا هغه درې ځایونه دي چې کوم ځای کې ممکنه توګه باندې امریکا خپل ځواکونه وباسي. اوس دې نه یو ډېره لویه خلا پیدا کیږي، هغه خلا هغه حکومتونه به پوره کول کوشش کوي چې کوم ځای کې دا تړون راځي، چې کوم ځای کې امریکا لګیا دا پاکستان ته وایي چې تاسو خپل کې تړونو کوي، ځکه چې هغه چې کوم تا طاقت خلا جوړیږي امریکا به مکمل توګه باندې دا نه پرېږدي، او چې آن دا ګراوند پرزنس چې کوم تمونږ وایو هغه به په دې طریقه پوره کیږي. دا یو شی دی. دویمه دلته چې څومره حکومتونه دي، ګوري تاسو دا ټول چې کم دي تقریبا ډیکټیټرشپس دي، دلته کې یو تاسو ته داسې حکومت نشي تاسو په ګوته کولی چې کم ته تاسو ویلې خاندانی بنیادي توګه باندې جاګیرونه دي چې کم چلیږي لګیا دي، هلته کې همیشه د پاره ډیکټیټرشپ کا یو عرب شیخ وي او کاغه پاکستان کې یو جرنیل وي او کب دنیا کې بل چرته وي، هر سړی ټولو کې زیات غیر محفوظ وي، لہذا هغه څه کوي هغه خپل ځان نږدې د سیکیورټي یو حصار جوړوي، هغه قانون در لاندې وي، هغه د ځواکونو در لاندې وي، هغه د اصلي در لاندې وي. د نړۍ کې دا وخت ټولو کې زیات چې کم وسله کم هوادون اخلي د سعودي عرب نمبر په اتم نمبر باندې راځي، هر کال تقریبا 80 ارب ډالر وسله اخلي، بیا هم غیر محفوظ دي. وجم د کدا چې دا هغه عرب سپرینګ نه چې کم شې شروع شوی، چې کم ځکه عام خلکو دا خیال هو چې مونږ ته په واقع اختیار راکړي، هغه واقع اختیار وخت چې کم دی هغه هغوی د پاره نه دو حکومتو د پاره رو رو کمیږي، ولې چې کم پیټرو ډالر خبره تاسو وکړله چې دا ژوند یعنی نړۍ بل طرف ته روانه ده، نو په دې کې پیټرو ډالر ماته نه ښکاري چې دا فوري توګه به ختمیږي، دې کې لاس لسیزې به لګي. خو دا
0: ضرور جی خټک سره اکانو باندې باس کوم د دینه مخکې چې زه محیق تر لاړ شم، یو اضافي پوښتنه مې په ذهن کې هم د اوس راپورته شوه، دا د مینا ریجن مډل ایسټ نارت افریقا یا منځنی ختیځ شمالي افریقا چې کله ذکر کیږي، نو په ویسټرن میډیا کې یا په غربي مطبوعاتو کې ډکټیټر ټکې چې دی زیاتره ځلول کیږي لیدل کیږي، خو کله چې خبره د شتمنو عرب هیوادونو راشي، مثال په توګه سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر وغیرہ وغیرہ، نو الته بیا محتاط ٹرمینالوجیز کارول کیگی، مثال پر تو بادشاہ سلامت دے، شہزادہ دے یا امیر، دا ٹھیک ولی دا دا دغزینو کے ڈکٹیٹرشپ نہ دے پا سعودی کے، دبئی کے، متحدہ عرب امارات کے یا قطر کے، یا دے شکل ولی میڈیا لگا فرینڈلی محسوس ہیگی، لکه مختصر کوم په دې پوښتنه کې بیا اصلي موضوع ته بیا راځم.
4: زما خیال دا دی چې ګوري مډل ایسټ ډېر ډېر سنسټیو علاقہ ده، دلته کې لګوته انسټیبلټی پورا نړۍ چکم هغه دې لکه چکم اکانومي دا هغه لاندې راغورځول شي، او بیا دلته کې چکم طاقت چې پیسې ډېر ده لکه تاسو متحده عرب امارات، سعودي عرب، قطر، بصره یو ځل تاسو ګوري تاسو مینا ریجن کې وکړ او کتلو الته کې چې سمره اوس د وخت سیول وارز روان دي، ټول دې پکې ککړ دي، وسلم ورکی، پیسم ورکی، یو طرف ته دی، بل طرف ته دی، هغه خپل پاور پروجیکټ کوي لګیا دی، پل نړۍ ته خپل خلکو ته خای چې موږ دومره طاقتور یو، ځکه چې بده کې هغه خپل طاقت غني، او په نړۍ کې چونکه دی باندې ځکه خلک صرف نظر هم کوي چې هغه دا نشي افورد کولای چې سعودي عرب کې خانه جنگي شروع شي یا متحده عرب اماراتو کې خانه جنگي شروع شي، دا خو نړیوال اقتصاد په پسمکه کې دی، لہذا الته کې ځکه سنسټیویټیز ډیر زیات دي، بالکل هم ځکه شانته تاسو وینئ ته د امریکای یا د برتانیې د بل هیواد په اړه کې سوچو کوي چې الته کې دومره زیاته کیسه خراب شي، نو هغه خو پوره نړۍ باندې دا هغه اثر کوي، چونکه د تیل ذخایره ټول په دغه سیمه کې دي، نو ځکه د دې اثر او ډیر زیات لکه دا حساس علاقہ دا، نو ځکه دلته احتیاط هم بیا زیات دي،
0: احتیاط هم خلق زیاد کئی. محق صاحب دغه پختنه چې ما لږ شی به مخ کې د محترم خټک صاحب نه کړې وا، دا د عرب سپرلی ناتمام میراث دا وسنه حالات داس لګ ډیر ذهن منی دا خبره چې واقعي دا وسنه حالات د عرب سپرلی نه تمامه میراث ته
5: از بهار عربی یک چند سال قبل از یعنی سال 2005 در بخش از حلقات امریکا حلقات پالیسی ساز این بحث پیش آمد که آیا حمایت از رژیم هایی که از نظر اونها دیکتاتوری به حساب می آید این به نفع امریکاست و خوب است یا ای که نه بگذاریم که احزاب و گروه های دیگه روی کار بیان. بخشی از این حلقات با اخوان المسلمین و احزاب دیگه وارد مذاکره شدند در فرانسه، در مصر و در جاهای دیگر و فشارها را سر چند کشور از جمله مصر زیاد کردن، در الجزایر و جای دیگر هم همی بود، در مراکش هم بود که باید گروه های اسلامگرا وارد حکومت شوند. در روز زمان عمر سلیمان رئیس استخبارات مصر بسیار مخالفت داشت و برای حسنی مبارک گفت که تسلیم فشارهای امریکا نباید بشویم، ولی بنا به کمک هایی که مصر دریافت میکرد مبارک تاکید کرد که نه خود را با امریکایی‌ها درگیر نسازیم. از سال 2005 تا سال 2011 یک تحول آرام شروع شد هم در مصر هم در چند کشور عربی دیگه و نتیجه او در بهار عربی نمایان شد. وقتی که بهار عربی اتفاق افتاد پول های زیاد رفت اونجا، رسانه های نو به وجود آمد، احزاب مختلف مجال بروز پیدا کردن، اما یک چیز که مهم بودی بود که استبلشمنت سنتی تردیشنال استبلشمنت ای باید چلنج می شد. مثلا آرمی مصر این چیزیست که اسرائیل میخواه او به چالش کشیده شود، یک بخش از حلقات امریکایی هم میخواستن به چالش گرفته شود و بعضی از دولت های سنتی متوجه شدن، خصوصا حکومت های شاهی نموندن که ای تکمیل شود. یعنی نقشه خاورمیانه هم وقت تغییر میکرد و او وقت همی بحث بود که دومینو از تونس شروع شده، این دومینو ادامه پیدا میکند، به یمن رسید، به چند جای دیگه هم رسید و بعد از این دولت ها رو متوقف کردن، هم امارات هم سعودی هم مصر ارتش و دیگر را استاد شد و نموندن که این کار شود، نیمه تمام ماند. این گفت صحیح است، اما فعلا ما در یک مقطع متفاوت هستیم. نگه او شرایط 2011 و 2012 نیست، تغییرات کلان در سطح جهانی آمده، نقش چین، نقش روسیه، اروپا خود در یک چالش جدید مواجه میبینه، از امریکا فاصله گرفته. مسئله لیدرشپ امریکا و اعتمادی که قبلا میشد به عنوان یک رهبر گلوبال لیدرشپ یا لیدرشپ بخشی از دنیا بعد از کووید، خصوصا حوادث کووید که شد، یک جای بودم در کنفرانس امر موسی در حضور چند دیپلمات برجسته اروپایی را گفت، گفت دیگه مردم اطمینان نداره که لیدرشپ گلوبال لیدرشپ به دست کی است و آرام آرام گویا چین میره و از جار ای خلا را پر کنه. در قضیه مصر می حالی بعضی تحلیلگرای عربی را مطرح کردن که آیا مصر از امریکا جدا شد و در آغوش چین قرار خواهد گرفت یا نه، که طبعا این تا یک شفتنگ بزودی اتفاق نمیفته، ولی این تغییرات چون در حال جریان است ما در یک چپتر نو هستیم، نمیشه صرف بر اساس معادلات بهار عربی تحلیل کنیم وضعیت.
0: ز محترم عارف انصار ساسنه بل پختنه کومه بیا د دې موضوع نه لګ اکانومي اقتصاد ته هم راوړو پاګم لګ ځان پو د عربی سپرلی ورستا رامست شي به سباتی لګ ډیر باس پو شو د ایران سعودي ترکیه نور سیمه ایز قدرتونو ترمز د نفوس سیالی یعنی د پاور ګین کولو کمپټیشن چې دی دا سیوا کړی تاسو فکر کوئ او د خپلو سلطنتونو یا دولتونو هیوادونو تحفظ چې دی د اولیت ورکړی دی یعنی پرایورټیز بدل شوي دي؟
6: ابن صاحب دغه چې تاسو ټکې مخکې هم یوز کو چې کلکټیو سیکورټی هغه زیات امفسس شو چې دا او دې کې چې کوم اسرائیلی چې بیهیویئر دی هغه مونږه ایر نه کو چې دا ټول چې روانو غزا نه پس چې کوم عمل مطلب چې کوم صورتحال جوړ شو او بیا چې اسرائیل قطر باندې هم حمله وکړه او بیا ابراهام اکارډز او بورډ آف پیس چې کوم ٹرمپ سب ویژن او چې دا غسر تړلې چې کوم حالات روانو نو هغه کې یو یره جوړ شو چې سعودي باندې او بل هیوادونه چې هلته نږدې دي چې اسرائیل چې دی هغه پته نه لګي چې مطلب آؤٹ آف کنٹرول غوندې هغه د گریټر اسرائیل ویژن هم دی او هغه کم طرف ته روان دی نو هغه چې طاقت توازو چې دې نو هغه کې دا یو دغه جوړ شو خبره چې کلکټیو سیکیورټی چې مونږ بس نه سا الائنس پکار دے چې یو بل تحفظ وکړو. اوس دې کې چې کم کمپټیشن مخکې وو چې آیا چې دا کم اسلامی ہسٹری کے مخ کے نو چکم ایران ترکش یا امپائر زو چ دے کے یا عرب چک دا دا اسلامی اما چ دے داغا ترجمانی بسو کئی آغا با دورا اس دماغ دے حالاتوں کے دورا نہ دے دفاعی زیاد دے چزان بچ کو او دے کے داؤم دے چ دا امریکہ چکم صدر ٹرمپ کم حکومت کے چیز پالیسیان بدل شو چی سنگا مخ کو نو اگر نہ بیا ڈیر فیر جوڑ شو دا ٹول علاقے کے عرب کے ام او اگر نہ بیانڈ ام چی اولی چی پاکستان چی دے نو اگر دا ہندوستان اسرائیل چی کم اڑی کے دی دغا وجہ نہ ام اگل تا کنسرن ڈیر زیاد دے او ایران پا وجہ چی کم فرض کا ایران چی کم پاکی کمزور شی او چې څنګه مخکې بل عراق سره هم شو نو هغه پاکستان له ډېر زیات امپلیکیشن نیو دی وجہ باندې پاکستان ډېر پرو ایکټیولی انوالو شو دی ټولو خبرو کې. او چې تم خبره نه مونږ نن تبصرہ شروع کړی وو چې هوتی چې سکای لګیا دی نو پاکستان دا اوم رول دی پکې چې دفاعی خو بل دی خو سیاسي طور باندې چې دا چې کوم الټر کانفلیکٹ جوړیږي اگر کہ پاکستان ایران باندھے اوم خبر کولی شی چتا سو ہوتی سر خبر او کی چدا نور خبر خراب نشی بل درے وڑا پاکستان ترکی او سعودی عرب امریکے تویلی شی چتا سو سیاسی حل اگورے ایران سالا اولی چدا خو ڈیر روانی گی لگیا دے نو دا اوم یو پکے ایسپیکٹ تے
0: دا یو بدلن دے او دا تاسو ډیر خزه ویلو چې یعنی حالات یا سیمه بدلیږي خود دفاعي نقطه نظر خټک سبز یو بل هیستوریکل پرسپیکټیو یا تاریخی تناظر کې یو پښتنه کومه زما خیال له تاسو کتاب لوسته دي موږ په باسم کړه موږ لوسته دي پیرس 1919 سکس منتھس دیٹ چینجډ دا ورلڈ دا د مارګریټ میکلنز کتاب دی تاریخی کتاب دی دا کتاب وای چې په 1919 کې د پیرس شپږ میاشتې چې وی د دنیا نقشې په پرکار باندې د دریو مشرانو جوړ کړی و دا پس منظر میں ذکر ویلو چې د 9/11 د 9/11 سپتمبر د پیښې نه وروسته ویسټ یا غربي نړۍ چې دا د خپل دفاعي نقطہ نظر دا سیکیورٹی دا جاسوسی دارو دا خپل نیشنل انٹرسٹ قومی مفادات یا دا نړیوالو چکم دا مذہبونو

0: شوه، ریکروت شوه برای که برای به اوکراین جنگ کنه، صرف خاطر مشکل اقتصادی. مردمی هست که آماده است به یمن برای به جنگ کنه به خاطر مشکل اقتصادی، نان خود باید پیدا کنن، و این میلیون ها آدم است در جاهای مختلف دنیا که متاسفانه این حالت کنونی از نظر اقتصادی اگر به نفع بعضی کمپانی های کلان در سطح جهانی باشه، به نفع اکثریت ملت ها نیست و به نفع مردم های فقیر به هیچ صورت نیست، و این استیبلایزیشن منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار میده، کشورهای خاورمیانه را به خصوص. و به خاطر که اخبار را دنبال میکنم، خصوصا در کشورهای عربی روزمره شکایت مردم بالا است از نظر مشکلات اقتصادی، و همه نگران هستند که فردا چه خواهد شد، پس فردا چه خواهد شد. دولت ها هم با چالش مواجه هستند که چقدر میتونن ریسپانس کنن به همه چالنج هایی که هر روز نو میشود. اگه ای از ان منجبل شود، از کنترل دولت ها خارج شود، ما با یک نیو کرایسیس به اصطلاح روبرو میشویم در منطقه که پیش بینی بسیار سخته، و منطقه به طرف یک بحران نو حرکت میکنه.
1: اریپان سر سے کم حالات چې په 2009 کې په امریکا کې د یو سو بینکونو د بینک کرپسی یا دیوالیه کېدو وروسته په نړیوال بازار کې راغلی وو، هانګ کانګ جوړ کېدلی وو، منځنی ختیځ په بدحال وو، غربي نړۍ چې و ګډه وډه وه، دلته د خلکو بېروزګاري چې ده ډېره سیوا شوې وه، یعنی امپیکټ چې د هغې کم و هغه درز چې ورکي هغه ډېر ژور وو. اوسنی چې کم امپیکټ دا درز دی، د تیلو د بیو لوړېدلو، دا یو وار بیا نړۍ کې انسانان د لوږې تندې سره، بېروزګارۍ سره، د خپلو کورونو خرڅولو سره مخ کولی شي که نه؟ امریکا یا د دې انډیوالانو د دې د مخنیوي لپاره څه پلان جوړ کړی دی؟
2: زما خیال چې بل هیوادونو کې د دې امپیکټ بل شان راوزی لګیا دی، امریکې کې بل شان دی، او هغه امریکا تیار نه دی وجل چې د تیل قیمت څنګه به سوره به پاس لاړ شي، او سوره مده به داسې ایکسپینسو به پاتې شي، نو دې له امریکا تیار نه و. او د دې اثرات خو موږ ته پته دی چې الیکشن دی، مډ ټرم الیکشن دی، هغه کې به هم هغه دغه ټرمپ ریپبلیکن پارټي به چې دی هغه باندې به ډېر اثر کیږي، او دغه وجه باندې هغه ټول پریشان هم دي. نو د دې اثرات چې دي بل بل هیوادونو کې چې کم تیلو سره، ټرمپ صاحب خو وایي چې دغه امریکا اوس ډیپینډنس نشته، هغه خپله تیل هم ډېر جوړیږي، خو بیا هم دغه وجه باندې د تیل قیمت چې تیل آئل قیمتونه چې خیږي، نو هغه وجه باندې بیا نور سیزن هم ګروسری هم ګرانیږي، انفلیشن هم زیاتیږي، او چې د امریکا کې ټول نه زیات خبره جوړه شوه چې افورډیبلټی چې هغه خراب شي، نو اکثر دنیا کې دا کتل شي چې اقتصاد چې خراب شي نو بیا پالیټکس هم خراب شي، او یو بلکې جګړې هم زیات شي، او دا ایشو جو کو سوال جوړ شي چې زما چې اقتصاد خراب شو، زما چې پریشانه زیات شو، د دې سوک ریسپانسیبل، د دې وجه سوک دی، نو سیاست هم ډېر روان شي بیا.
1: سمه ده. خټک صاحب، دغه پوښتنه په ځانګړې توګه زه د امریکا په سیاسي نقطه نظر نه وکم، امریکا د نړیوال زبرځواک په توګه خپل یو رول دی، خو په کور دننه خپل یو مشکلات هم لري. راتلونکي منځنی مودي انتخاباتو کې د هغلي ټرمپ لپاره د تیلو د لوړه بیه راکوزول، د منځنی ختیځ جګړه ختمول، د حوثیانو او عربو ترمنځ جنجال ختمول، خپله د ایران سره، دا یو چیلنج دی، او د امریکا په رای ورکوونکو به یو لوی اثر وي. ټرمپ څه کوي؟ وایټ هاوس، د ټرمپ اډمنسټریشن یا انتظامیه دا وخت څه کوي په دې لړ کې لګیا دي؟
3: اسپیشل ٹرمپ گیر دے او یو ډیر مشکل حالت سره مخامخ دی، ولې چې کم جنگ ته دی نه وتی، او دی خیال دا او چې موږ بلار شو په ایران بمباری به وکول، تب حکومت بدل شي، او دا منځنی ختیځ به بدل شي، امریکا به نور هم طاقتور شي. او دی جنگ بالکل هر څه بدل کړل، د امریکې طاقت په حوالہ چې نړیواله کچه باندې چې کم یو امیج جوړو، ما په خیال هغه تم ډیر نقصان رسېدلی. خو هغه یو بیل سبجیکټ دی، کور دننه خبره وکړو. ہمیشہ دا پارا دا امریکی طاقنو فیصلہ دا کورنے چکم معاملے بھی آگا کری. اوس دا منظر قطیس دا جنگ یو دا سے جنگ دے چا اوس دا امریکی کورنے جگڑا یعنی لانجا جوڑا دا، ولی چ دل تک دا عام الس عام خل کو بجٹ باندھے دا دے اثر راضی. ماں بیگا چرتا دا قتلو دا امریکی میڈیا کے، بلکہ ایکسی اس کے دا خبر پر ان راگل ہو چې د امریکای عام امریکایانو د دې جنگ په وجه باندې یوازې په تیل په مت کې سل ارب ډالر خپل جیب نه زیات لګولې دي. دا حقیقت دی چې کم بدلته د ووټرانو رائے بدلوي کې دې شي د ډیرو بدل کړي هم وي. او اوس د ټرمپ د پاره لانجا دا ده چې کاغه ایران سره ډیر په نرمو شرایطو باندې تړون کوي نو بیا هم لانجا دا ولې چې ووټرانو ته بسوای اور سره کاغه زیات سخت موقف اختیاروي نو بیا دا لانجا تاسو ګوري چې دا حوثیانو د طرفه سعودي عرب باندې څلور زینو باندې بریدو شلو د تیلو قیمت څلو ډالر ته تقریبا ورسېدلو. په امریکا کې دا وخت چې کوم نېشنل اوریج دی د تیلو والا نو هغه د پېټرولو تقریبا سلورنی مو ډالر تر رسیدلې دي, د ډیزل تقریبا شپږ ډالر تر رسیدلې دي. نو په دې حقیقت یعنی کله حالات دلته تر ورسېږي نو هر یو شی ګرانیږي. چې کله ګرانیږي اقتصاد باندې اثر راځي, چې اقتصاد باندې اثر راځي ما تاسو وویل چې امریکایي ووټر په دې باندې اول نظر ساتي چې زما ژوند کې په د دور کې څومره بدلون راغلو. کاغه د پاره دا یو حقیقت مخه تراشي چې په د دور کې خو ما یعنی به هیڅ یو قوم سل ارب ډالر زموږ د جیب نه وته لسی په تیلو باندې نو بیا آیا د ایت بیا موقع ورکول پکار دی. نو ځکه دا چې کم ریپبلیکن ګوند دی هغه د وخت یو ډیر مشکل کې دی. او یار دادا چې هاوس اف ریپرزنټټیو یا ولسی جرګه چې کومه ده د دې کنټرول کې دی شي چې د ډیموکراتس په لاس کې لاړ شي. دا سنا په حوالہ اوس هم ټاس اپ دی, یعنی سوای ته لاړ بشي سوای نه بدی. خو په امریکا کې په کانګرس کې چې سب بدلون هم راغلو یقین وکړي چې ولسپشر ټرمپ ته پاره به دا ډیر زیات لانجه شي. هغه دا جنگ جاری ساتلو د پاره به بیا کافی ګران شي. لکه امریکا کې یو کوم پرستیشته دی هغه ته بیا هم سپیس ملاو شي خو دما په خیال هغه د پاره به ډیر کیسه ګران شي او ریپبلیکن ګوند ډیر په مشکل کې دی. دا
1: آخری پختن یو دقیقہ ما سره پاتې کی محق صاحب د حوثیانو عرب ترمنځ جنگ د ایران او امریکای ترمنځ جنگ امریکا په خپل مشکلات سره مخ تا او نړۍ د اقتصاد د مشکلات سره مخ تا البته د کوم سیاسي سیمایز حل چ دی دا غی امکانات څنګه تاسو ارزوي سمره حد پورشته یو دقیقہ
0: ملیتاریستی یا ملیتاریزم شروع شده ولی مشکل حل نمیکنه و بحران بیشتر زیاد می شود. بسیار از کشورها منفعتشان در راه حل سیاسی است و اکثریت کشورها که رهبری عاقل دارند طرفدار درگیر شدن به جنگ نیستند. ترکیه نمی خواهد درگیر جنگ شود, سعودی نمی خواهد درگیر جنگ شود. سعودی یک پروژه بسیار خوب داشت برای تا 2030, چندین کشور دیگه هم و چین هم نمی خواهد. به او خاطر بهتر است که تأکید شود برای که ملیتاریزم راه حل نیست و راه حل سیاسی. آدم های عاقلی را درک میکنن و کسایی که جنگ طلب است, کمپانی هایی که خوش جنگ است, آتش جنگ پوف میکنن ولی در بلند مدت به نفع هیچ کدامشون نیست و ما فکر نمیکنم به نتیجه این برسیم.
1: ډیر مننه محترم محمد محق صاحب, محترم عارف انصار صاحب او محترم جانگیر خټک صاحب چې نه خبرونه کې موږ سره ملګری شوی وای, تاسو شکریا ادا کوم. ډیر مننه لیدونکو. تاسو کولی شئ چې نه خبرونه په فیسبوک د افغانستان انټرنیشنل یا په یوټیوب او ویب سایټ باندې وګورئ. د دین رستو کتا سي نور خبرونه غواړي د هم کته شي زه رحمان بنرمه د درنځي خبرونه واس پړنه په مخه مخه.

یونسکو د سپتمبر 8 نیټه د سواد نړیواله ورځې په توګه نوملې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان فرهنګي څانګې په 1968 کال کې دغه ورځ سواد زده کړې ته ځانګړې کړه. په دې حساب سږ کال د دغې ورځې 68 کالیزه ده او یونسکو دا 68 کاله په نړۍ کې د سواد زده کړې د کچ د لوړېدو او اغیزناکتیا ارزونه کوي. سږ کال یې د دغې ورځې شعار

سواد د خلکو زمکی او هوساین لپاره ټاکل سواد په افغانستان کې څومره او څنګه دی؟

0: د سواد او بی سوادۍ په اړه به تر خبرو ډیر زموږ د زمانې د عاطفي شاعر ښاغلي پیر محمد کاروان دغه شعر ډیر سره کړلای شي. بی سواده لکلی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکری په غاړه څپلۍ مې پری دي یوه نه تواړه، الله په پښه کې مې اغزی مات شو وخ مورې زړه مې سوری سوری شو، په بل ازغي مې ازغی را وکیښ له زړه مې سوی زګروی را وکیښ، ټوکری مې ډکې کړي له ګورګورو له مستۍ سر یم اوس په سندرو اوس پکړم خرڅې تورې ګورګورې بیا به راوړمه نورې ګورګورې، ټک په مې جیب شي روپۍ پی کېږي د زړه شربت او ګولۍ پرې کېږي، مور مې ناروغه زړه یې رپیږي چې لمونځ کوي هم سایه لنډیږي، د زنګ آواز دی مکتبیان راغلل ګورګورې اخلي ماشومان راغلل، دوی راته وایي چې بی سواده ټوکری په بایا او که وړیا ده، تورو لاسونو پورې مې خاندي یو بل ته ګوري اشارې کاندي، دوی ښه ښکارېږي پاکو جامو کې زده یې خبرې په کتابو کې، زما لاسونه تور په ګورګورو ډیر سودایی کړم د دوی خبرو، چې بی سواده به څه ته وایي چې دا به بد وي او که ښه ته وایي. له همدې شعر څخه به مخامخ ولاړ شو د ښاغلي روح الامین نیازي جوړ کړي پیښلیت.
1: د سواد نړیواله ورځ له نن څخه شپېته کاله وړاندې یونسکو د سپتمبر 8مه د سواد نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. موخه دا وه چې سواد یوازې د لوستلو او لیکلو وړتیا نه ده، بلکې دغه وړتیا ته لاسرسی د انسان یو اساسي حق دی. د دې ورځې تر شا یوه لویه نړیواله ستونزه پرته وه، له سواد او زده کړو څخه د میلیونونو انسانانو محرومیت. یونسکو غوښتل حکومتونه، ښوونکي او نړیوال بنسټونه وهڅوي چې د بې سوادۍ د کمولو لپاره جدي پروګرامونه جوړ کړي، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم وشول. خو نن شپېته کاله وروسته د سواد مفهوم بدل شوی او معیار هم پراخ شوی دی. د معلوماتو لوستل، د انټرنیټ او ډیجیټل وسایلو کارول، د معلوماتو د کروالی معلومول او له نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا د معاصر سواد له مهمو برخو ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې کیسه بدله ده. په افغانستان کې د زده کړو سواد د پراختیا هڅې اوږده مخینه لري. د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د ځوان پاچا غازی امان الله خان د اصلاحاتو له مهمو برخو څخه د زده کړو سواد پراختیا وه. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لومړنیو زده کړو لپاره نوي نصابونه او تعلیمي پروګرامونه جوړ شول، او د افغانستان په اساسي قانون کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ زده کړې اجباري وبلل شوې. خو نن افغانستان د سواد په برخه کې له سترې ننګونې سره مخ دی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او ښځې له لوړو زده کړو هم منع شوې دي. د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان یونسکو د معلوماتو له مخې افغانستان کې د سواد کچه شاوخوا 30% ده، په دې معنی چې نږدې 30% نور خلک د لیک او لوست له بنسټي مهارت څخه بې برخې دي. یونسکو وایي له 2018 کال وروسته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله شاوخوا 2.4 میلیونه افغان نجونې له ثانوي زده کړو محرومې شوې دي، او دا لړۍ لا هم روانه ده. د نجونو پر زده کړو بندیزونه یوازې د ښوونځي د دروازې تر شا نه پاتې کیږي، اغیزې د کورنۍ پر سواد، د ماشومانو پر زده کړو او حتی راتلونکو نسلونو ته رسیږي. اوس پوښتنه دا ده که د نړۍ لپاره د سواد معیار د نوې ټکنالوژۍ، ډیجیټل معلوماتو او نورو مهارتونو له امله لوړیږي، افغانستان به څنګه د نړۍ له دې بهیر سره ځان سم کړي، په داسې حال کې چې د ټولنې یوه لویه برخه لا هم له زده کړو محرومه ده. او په داسې حال کې چې نړۍ د مصنوعي ځیرکتیا اثر ته داخله شوه، افغانان به کله او څنګه د سواد او زده کړو له اساسي حق څخه برخمن شي؟ رحلامین نیازی، لندن.
0: آیا سواد اوس هم یوازې د لیک لوست تر زده کړې محدود دی؟ یونیسکو هر کال د سواد لپاره یو نوی معیار ټاکي. کله ویل کیږي که د چا د کمپیوټر کارول نوی زده سواد نه لري، کله وایي سواد د خپل فکر د منځپانګې د بشپړې ارائې ظرفیت دی چې په لیکلو ویلو او نورو لارو بشپړ شي، کله سواد اقتصاد محوره وګڼي او هغومره زده کړه یې شماري چې د کار په مارکیټ کې ورته اړتیا وي. نن سبا پر برېښنایي ټکنالوژۍ معتاده نړۍ د سواد اړتیا تر هغه کچ پورې اړینه ګڼي چې د ورځنیو چارو د ترسره کولو لپاره ټکنالوژیک وسایل وکارولی شي. دغو نویو معیارونو ته په کتلو موږ افغانانو چیرته یو او څومره باسواده بلل کیدای شو؟ دې پوښتنو ته به د ځواب ویلو لپاره خپلو میلمنو ته ورشو. له موږ سره دي پخوا د کابل پوهنتون استاد، څېړونکی، لیکوال او شاعر پوهندوی آصف بهان، او د پوهنې وزارت پخوانی معین، څېړونکی او لیکوال ښاغلی آصف ننګ. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله استاده، له تاسو به یې پیل کړم. تاسو سواد څه شی بولئ؟ څه ډول یو ټولنیز ارزښت دی؟ ولې مهم دی؟
2: مننه علي وال صاحب، زه تاسو ته، ستاسو میلمه ته، ننګ صاحب ته او ستاسو مخاطبینو ته خپل درناوی وړاندې کومه او خوشحاله یمه چې یو ځل بیا تاسو سره په یوه علمي فرهنګي خپرونه کې ناست یمه او که سواد له پیل راواخلئ، سواد د قاموسونو په پاڼو کې که ولټوئ د تورواله یا سیاهي په معنا راخیستل سوی ده او کاپي او نقل ته، لوستلو او لیکلو ته ویل کیږي او د پوهې یا ځیرکتیا مفهوم هم رسوي. لغوي معنا نه یې که ورتیر شو، له بده مرغه چې موږ په ټولنه کې ډېر شیان معیاري نه دي، له هغې ډلې نه د سواد مسله. موږ په هر څه شخړه کړې، هر څه په جنګ پیل کړي، په سواد زده کړه کې هم تر ډېرو پورې پیش له دې چې دا بادونه راوالوزي، یعنې انقلابات پیل شي، یو څه همغږي وه، د کورنۍ له لمنې نه سواد شروع کېده او بیا په درې یا څلور کلنۍ کې به ماشوم ته بغدادي قاعده، چې ډېر مهم کتاب دی یا ډېره مهمه رساله ده، زموږ د په ټولنه کې د سواد په زده کړه کې ډېر ځلې رول لوبولی دی، هغه به ورکول کېده او جومات ته به لیږل کېده او ملایانو په ډېر صداقت سره هغه تدریساوه، دغه کتاب تدریساوه. له هغه نه وروسته بیا نو تقریبا سواد ډېر په بتي او ورو ډول په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې مخ په رواجېدو و، مګر له بده مرغه چې د بادونو یا انقلاباتو کارو دور که دا موافقین و مخالفین چه سر اخکر پر اخکر شو، آلتا هم مخالفینو دا سی کارو نوکلو چه دا سواد رنگ ایم بدکره، یا وار حاکمانو اعلانو که چه دا سواد زدکر انقلاب ده او دوی دا انقلاب لکلمه نه کره کدر لو ده و دیاغه پا مقابل که و در ایدل د هغوی دغه د سواد زده کړې پروژه د تبلیغات په وسیله ناکامه شوه. خو دنیا مخ په وړاندې روانه ده، تاسو که د یونسکو تاریخ ته نظر وکړئ، یونسکو څو په ټاکلو وختونو کې څو تعریفونه وړاندې کړي دي د سواد لپاره. په پیل کې د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو په موده کې یونسکو لومړی همدې ته سواد ویل دی چې یو څوک په خپله مورنۍ ژبه لیک او لوست وکولی شي، او وروسته وروسته بیا د دې لمن پسې په پراخېدو شوه. مګر له بده مرغه چې بیا هم جګړو او نورو ناخوالو دغه عادي سواد د پراخېدو مخه هم ډب کړله. مونږ په یوه وخت کې تقریبا درې یا څلور نسله چې ژوندي دي هغه وخت کې بې سواده درلودل. پاسنی نسل چې د بوډاتوب ته دایرې ته ورننوتلی ده، دا اوسنی خو زه نه ښیم، خو په هغه وخت کې څه شمېرې د هغه وخت هغه بل نسل چې تر بوډاګانو لاندې و هغوی هم په جګړو اخته و او بې سواده پاتې شول. ځوانان هم جګړو ته ور وبلل شول، یا په زور یا په رضا یا د عقیدتي مسایلو له مخې. حتی د مونږ نازېږېدلي نسلونه هم بې سواده ځکه و چې د هغوی د زده کړو لپاره نه د کورنۍ په لمن کې کوم امکانات پاتې و او نه هم د ښوونځیو. له بده مرغه اوس که دا هغه سره وشمیرو د پروګرام وخت به ضایع شي، داسې حالات هم راغلل چې د معلم علالول ثواب ګڼل کېدل، د مکتبونو لوزول ثواب ګڼل کېدل. نو په دغسې یو ټولنه کې به سواد څنګه شي؟ دا اوس چې د نجونو د ښوونځیو دروازو ته زنګ وهلي کلوپونه پراته دي او ټوله دنیا او قلموالو هر څوک چې هر څه ورته وایي نمه دې سنې کوي، تاسې فکر کوئ چې یوه باسواده مور به ښیي او که یوه بې سواده مور؟ پنځه کاله
0: دغې برخې ته راځو استاده، دغې برخې ته د مستقل بحث په حیث راځو. تاسو ډېر ښه تعریف وکړ دغه چې سوادم تورولو څخه راواخیست په لغوي معنی. نو ماته دا را یاده شو چې په افغانستان کې به مې یو وخت کې ویلې چې ما خپل نوم په مکتب کې سیاه کړی دی، یا دا حتمن د همدې سواد جالبه ژباړه ده چې سیاه کول یعنی لیکل، که نه؟ او لیکل هم داسې دي چې دا لغوي تعریف مو ډېر په زړه پورې و. په هر صورت زه به ننګ صاحب ته ورشم، بیا به د دې بحث دوام له تاسو سره بېرته راګرځو. ورته قدرمن ننګ صاحب، تاسو د افغانستان د معارف په سکتور کې په لوړو مراتبو او مدارجو کې کار کړی دی، تجربه یې لرئ. د معارف په وزارت کې د سواد د زده کړې یو بیل معینیت شته په ځانګړې توګه په افغانستان کې، بیا په بیخي ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې د سواد د زده کړې په تېره بیا لویانو ته، یا هغه څوک چې له مکتب نه یا هغه رسمي زده کړو نه بهر غواړي لیک لوست زده کړي، عمده ستونزې، ربړې، ننګونې او مشکلات څه دي؟
3: ښاغلی لیوال صاحب، تاسو ته، درانه میلمه بهان صاحب ته، لیدونکو اوریدونکو ته، مشکلات خو شاید په مختلفو کټګوریو کې سره تقسیم کړو، ځکه دا ډېر دي. داسې یو یو که ګڼو یې نو ډېریږي. یوه ساحه دا ده چې فضا په اصطلاح یا هغه کلاود دا څومره مساعد ده، یعنی د یو ملک په کچه هغه ټوله فضا څنګه ده. لکه بهان صاحب اشاره وکړه چې انقلابي فضا او د یو مانع کوونکی یا بازدارنده عامل په توګه ډېر کلونه، ډېرې لسیزې په اصطلاح دغه د زده کړې نعمت څخه افغانان محروم ساتلی دي زموږ وطنوال. بله مسله اراده ده په اصطلاح، او دا ارادې هم متفاوته وي. مثلا زه په دې کې شک نه وینم چې په جمهوریت کې خو د زده کړې لپاره اراده ډېره زیاته وه، اما جمعي اراده هم مهمه ده چې کورنۍ، کلی، مشران، کلتور، عنانات څومره په اصطلاح کومک کوونکي دي. اراده د سواد لپاره ښه ده که بده ده؟ دا بیا دا ټوله فضا ټاکي. او دریم برخه چې دغه خدمات دي چې ته څومره خدمت لرې د دې پدیدې د ورکولو لپاره د بې سوادۍ. زما په نظر د افغانستان لاسونه د امکاناتو په باب کې په دې ټولو دورو کې ډیر واړه وو. مثلا که ارقامو ته لاړ شو، موږ تر اوسه اویا د حیاتي سواد یا د بنسټیزه دغه په انګریزي کې ورته بی جی ایل به ویلو، یعنی بیسک جنرل لیټریسي، په دې کې موږ په اصطلاح کمبوتات ډیر درلودلو. یعنی اویا مکتبه ډیر ناکافي دي. موږ مثلا 4,568 مرکزونه د سواد آموزۍ درلودلو، داسې موږ 8 پروګرامه په سواد د سواد او د دې سواد آموزۍ او هم د دې ته ورته په اصطلاح کومک کوونکي پروګرامونه چې اکسلریټ ایجوکیشن ده، لکه چټکې زده کړې هغه مشرانو لپاره زده کړې چې تر 15 کلنۍ پورته عمر کې دي. مثلا د مکتب عمر له 6 نه تر 15 موږ یادوو، خو نوره دنیا کې تر 10 یادیږي. موږ ځکه چې لږ شرایطو ته په پام سره دغه فضا هم غټه کړه چې کومکونه زیات جلب کړو. نو یو مسله دا وه چې دا پروګرامونه ډیر ابتدایي وچلیدل. یو څلورم عامل به زیات کم په دې ټولنیز عواملو کې چې ضعیفه اقتصاد، دغه پخوا نه یو په اصطلاح د یونان له زمانې نه یوه مسله ډیره مروجه ده چې دا تعلیم تا فضیلت لپاره ده که دا د ضرورت لپاره ده. مثلا که تعلیم تا ته ډوډۍ درکوي او تا ته په اصطلاح آینده د سرنوشت کې کومک کوي، نو بیا دا چې دا ضروري ده. او که دا د فضیلت په باب کې یاد کړئ چې دا تعلیم په ماز د دې چې ته لیک لوست او زده کړه وکړې، پوهه ترلاسه کړې، مسلک ترلاسه کړې، دا یو فضیلت ده. ځکه په یوناني فلسفه کې دې ته څوک چې به عالم و هغه ته به فضلا هم ویلو. نو زما په نظر په افغانستان کې د دې ټولو مشکلاتو د هر یو په څنګ کې ضمني مشکلات هم ولو، اما د ټولو لسیزو یا پیړیو په مقابل کې که وګورو دغه تیر د جمهوریت 40 کاله دا ډیر حیاتي و، ډیر اساسي و. مثلا موږ د 20% بی سوادۍ کچه دا چې شاوخوا یعنی تقریبا یعنی 42% ته رسولې ده، له 8 تر 42% په دې نوسان کې په اصطلاح ګرځېدلې ده. او بل دا ده چې د مکتب او د کورسونو د پروګرامونو شاملین چې دي هغه په وطن کې په یو مقطه کې تر 15 میلیون انسانانو رسیدل. یعنی پانتون او مکتب او 12 او د سواد پروګرامونه ډېر تقریبا موږ د یعنی تر 10,000 پروګرامونه د سواد د زده کړې په برخه کې چلولي دي. موسسات راسره همکار وو، واړه پروګرامونه د 2 هفتو د 3 هفتو او اساسي سواد چې هغه د 6 میاشتو د 9 میاشتو ده او داسې نور. نو زما په نظر مشکلات د حل کولو په طرف باندې موږ روان وو چې په اصطلاح بدلون راغلی دی.
0: بله، او ډېره مننه. اما دغه د اقتصاد برخه یې ډېره په زړه پورې هم ده او جالب هم ده او پوښتنې هم پکې شته. تاسو د دې تر څنګ چې په معارف کې د کار تجربه لرئ، د اقتصاد متخصص یاستئ، بیرته راځو بیا تاسو ته په دې اړه یوه پوښتنه ده چې هیله ده په هغه بحث وکړو، خو اوس به بیرته استاد ته ورشم. استاده، تاسو د دې تر څنګ چې د مور او یا په مجموع کې د ښځې نقش په ټولنه کې د باسواده کولو په برخه کې غوښتل پرې خبرې وکړئ، د دې تر څنګ چې هغه ته به دوام ورکړئ، په افغانستان کې ولې د سواد او زده کړې سره چې اساسا یو بشري حق دی، یو انساني حق دی، یو ضرورت دی، لکه تنفس، لکه اوبه، داسې یو حق دی، دې سره ولې سیاسي ایدیولوژیک چلند کیږي؟ آیا دغه هم یو عامل دی ستاسو په نظر؟
2: دغه عامل زه فکر کوم چې دا سیاسیون چې کله سره په تضاد کې واقع سي بیا دوی په دې پسې نه ګرځي چې کوم شی ډیپلوماتیک عرف کې اجازه سته او کوم شی نسته. دوی په هره بڼه چې وي د خپل مخالف د څملولو یا ماتولو لپاره له هرې وسیلې کار اخلي. نو دوی دغه سواد کله چې پیل سه، دا سواد زده کړو کورسونو ته ډېره پاملرنه وسوه، نو مخالفین یا اپوزیشن ډیر حڅه کوله چې عام خلکو کې داسې تبلیغ کی چې دا یو ناسم کار ده، ستاسو خویندې میندې له کوره باسي، ستاسو په ناموس تیری کوي او دغه او هغه. هغوی له دې نه استفاده بل د څوک چې جګړې کوي او د جګړې له لارې غواړي چې سیاسي واک ترلاسه کړي، هغوی لکه د موسولونی پالیسي له هرې وسیلې نه په کار اخیستلو سره غواړي چې جګړې ته لمن ووهي او د جګړې لپاره، د جګړې د سون موادو لپاره، د جنګیالیو د چمتو کولو لپاره چې توپک په لاس کې ورست کا وزغلي، هغه ته بې سوادان پکار دي. که یې سواد زده وي، مطالعه وکا، درس ویلی وي، هغه بیا تر ډیرو پورې جګړې ته نه آماده کیږي. ما یو چا ته وویلې چې واوروره، دغه ټوپک چې په لاس کې و هغه باید مردود وګڼل سي، په دې مردود وګڼل سي چې هغه په توپک باندې کولبه نه کوي، په توپک باندې باغ نه اوبه کیږي، په توپک باندې لو نور نه کیږي، په توپک باندې چا په لاس کې چې سوټک وي هغه د وهلو په فکر کې چې کوم ځای وټاکلي، د چا په لاس کې چې سلا وي هغه د وژلو په فکر کې. دغه بهرانیان در واخلئ، تاسې له هر وخت نه یې چې رانیسئ. دا پخوانیو په لاس کې توری وې، دا چنګیز خان او دا بلاو بطر و مغول و بلاو بطر چې راغله، او دا نور معاصر خلک ټول په ټانکونو په توپونو په تیارو په هغه کې سپاره راغله، سلاوې یې په لاس کې وې. هغلته کله سواد ته څوک پام کوي؟ هلته مجبوراً دغه خلک باید د بې سوادۍ په دایره کې را لوی سي چې د دوی امر ومني. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دوی د ټولنې د باسواده کولو په فکر کې نه وي. دوی هغه داسې اړ دو باید پیک سي چې دوی هر شکل چې کیږي، په هر شکل چې کیږي باید دوی سیاسي قدرت کې یا پاتې شي، یا ترلاسه کړه، یا ور ورسیږي هر رقمې چې تاسو فکر کوئ. دغه تصویر چې ښکاره سي د استاد صدیق روحي د موږ ته مخامخ په صنف کې ویلې چې افغانستان د عجایب ټولنه ده، ټول ناممکنات دلته ممکن کیدای شي او ټول ممکنات کیدای شي ناممکن شي. دغه جمله تاسې تفسیر کوي، دغه ټولنه ولې دونه بې سواده پاتې شوه، ولې تر ننه پورې څوک زړه نښه کوي دې ته، او 50 کاله د موږ د نوي نسل په غوږ کې د جنګ غږ، د باروتو بوی او د وینو سوروالی په سترګو کې، دا ماشوم نه څه جوړوي؟ ما یو وخت ما د ښوونې او روزنې دلته ننګ صاحب ناست ده، دی د همغه وزارت کارمند و، هغه نصاب ما ټول کاپي کړی ده، راسره موجود ده. په هر صنف کې درې څلور یا پنځه مذهبي مضامین د ایران رالیږلي نمایندګانو ټینګار کاوه چې فقه جعفری باید په نصاب کې وي، په داسې حال کې چې دا ټولنه څو فیصده، څو نوي فیصده اهل تسنن ده. ایران که تا تا اجازه ندر که ایچ لاستنالای مندو که، اما دلتا پا تعلیمی نصاب که تا تا فقه جعفری شریکی او اغکاییه. آلتا ما ارتویه لچه خواه، پا کور که تا قایده بغدادی پیوایی چه دای او ضروری کتاب ده، جماعت ایت لیگه آلتا ملا صاحب هم مذهبی مسائل رو تا اغکایی
0: استاد. تاسو ته لکه چې زنګ راغی، تاسو ته لکه چې زنګ راغی، دغه قطع کوي، بیرته به درته شو.
2: دا زنګ قطع ده زی
0: او مهرباني مهرباني دوام ورکړئ، مهرباني دوام ورکړئ.
2: نو خبره دا ده چې دغه هغه نه څه شی جوړیږي دا ماشوم نه چې تاسو دغه نه په هغه کې پوکوئ. هلته ورشئ، دا نصاب ما سره شته، پنځه مضمونه، څلور مضمونه مذهبي مسایل، په داسې حال کې چې په دې هغه باندې بحث کیږي. مخکې ننګ صاحب ویلې چې موږ دومره امکانات درلوده، امکانات خو به و. داسې وګورئ، ولې تعلیم هلته سیستم ناسم ده؟ په دې چې معلم خپله بیچاره په کښې نه پوهیږي، معلم د کور کرایه نه لري، معلم ډوډۍ نه لري، معلم ابدت کیږي نه چې هغه نوي شیان زده کړه او بیرته خو هغه ته کښېني.
4: دا ټوکه بیا پسې جوړه کړې وه چې کوم چانه چا پوښتنه کړې وه چې دا د اولې د هر کتاب په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم راځي. هغه معلوم بیچاره نه پیدا ول چې بسم الله الرحمن الرحیم چې هلته نه دي کتاب سره آخر به اطلاق پیدا نه شي کړی. نو خبره دا ده چې که معلم پوسی که ما زه اوس دنمارک ژوند کومه دلته چې صنف ته ننوځي د شاګردانو په تعداد سره لپټاپونه ایښي دي. معلم هر کال لیږل کیږي، اپډیټ کیږي، نوي شیان ورزده کیږي. د معلم معاش تر ټولو جګ دی، اړتیا نه لري چې بیا هغه لاړ شي پس له وخته خښتې وریځي. یا بله که اوس موږ بحث وکړو د سواد په نوي او معاصر تعریف باندې چې هلته
0: څه شیان بیا راځم. استاده همدغه مشخصه پوښتنه زه له تاسو نه بیا لرم چې په دې به خبره کوو چې د سواد نوی نړیوال مفهوم څه دی. اوس به ستاسو په اجازه یو ځل له ننګ صاحب نه د هغه د بحث دوام وپوښتو او بیرته به همدغه نویو معیارونو ته راشو. ښاغلی ننګ، تاسو د اقتصادي عامل یادونه وکړه، راځئ یو څه د افغانستان ټولنه له اقتصادي پلوه تاسې سره وویشو چې ښه کلیواله ټولنه چې تر ډیره بریده په کرنه او مالدارۍ متکی وه، دغه سکتور ته چې تر ډیره بریده فزیکي بشري قوت پکې مصرفیږي، په دې کې شاید سواد یا زده کړې ته اړتیا ډیره لومړنۍ نه وه یا لومړیتوب نه و. اما په ښاري ټولنه کې چې تر ډیره بریده جدا له ماموریتونو د خدماتي څانګو نه په نورو برخه کې هم لیک لوست اړتیا شته، دا نو بیا د فضیلت نه ورهاخوا یو اقتصادي ضرورت دی. اوس په لویدیځو ټولنو کې د ابتدایي سواد درلودل ټولو ته ضرورت دی، که هغه فزیکي کار کوي که هغه فکري کار کوي، د دې دپاره چې هلته د معاش مسله ده، د مالیې مسله ده، د ټیلیفون مسله ده، او دا ټول باید یو څوک په خپله وکړي. او دا که هغه لیک لوست زده نه وي دا نشي کېدی، یعنی هغه ژوند نشي کولی. یعنی ژوند په لیک لوست پورې تړلی دی. په افغانستان کې د کلیوالې ټولنې په شدت ښاري کېدل هم ګورو. په انقلابونو کې ښارونه وپړسېدل، دا چې څومره ښارونه پاتې شول د ښار په مفهوم دا اوس بېله خبره ده، اما وپړسېدل غټ شول. خو بیا هم د لیک لوست یا د سواد سطح لوړه نه شوه. آیا په افغانستان کې د سواد اړتیا له مارکیټ او اقتصادي ضرورت سره نه دی تړلی که امکانات او خدمات نشته چې خلک دغې اړتیا او ضرورت ته ورسېدلی شي؟
3: دغه اقتصادي بحث خو له څو اړخه زه لږ هغه طرفهیي برخې ته هم راځمه، لږ فلبدیحه د بهند صاحب هغه خبرې ته راځمه چې ویلې چې دا بې سواده سړی چې ده هغه به عسکر جوړیږي او د جګړو او د مرګ ماموریتونه به پر مخ وړي. اگر چې په دې معاصره نړۍ کې دا فلسفه بدله شوې ده، په دې کې چې څوک بې سواده وي هغه مړ کیږي ډېر. لکه موږ خو د افغانستان تجربې ته وګورو، دا چې هر چا په موږ یرغل کړی ده په دې خاطرې ده چې موږ ناپوه وو. او بله مسله دا ده چې اوس په دنیا کې دا څوک چې تر ټولو قیمتي فلاسفه دي یا پوهاندان دي، په اصطلاح اکسپرت دي، هغه اتم بمونه جوړوي، بیولوژیکي وسلې جوړوي، دا د دنیا تر ټولو ډېر روپۍ په دې کې مصرفیږي. یعنی جنگ اصلا یو غریزه ده، یو بله فلسفه لري چې هغه غریزه په انسان کې د برتری یا د استیلا هغه خاصیت ده په انسان کې. نو دا په تعلیم پورې ډېره نه، په تعلیم یافته وو باندې چې دا اوس نړۍ ډېره خرابه کړي، دا هغه ملکونه دي چې ډېر سواد پکې ده، هغه ډېر ظلم کوي په دنیا کې. ښه، ډېر عمق ته نظم د افغانستان کې د اقتصاد مسله ډېره جالبه ده. تاسې لیول صاحب دغه د کرنیز ژوند، د مالدارۍ ژوند، کوچیانه ژوند، دیهاتي